0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Nakon 5 dana intenzivnog programa, međunarodnih gostovanja, stručnih radionica i popratnih izložbi, večeras se spušta zastor na 8. izdanje Mediteranskog lutkarskog festivala Mediteraneo. Zadar je proteklog tjedna ponovno funkcionirao kao živo središte europske lutkarske scene, okupljajući umjetnike koji propituju granice ove kazališne forme. Posljednja večer festivala pripada španjolskom kazalištu Truki Trek i njihovoj nagrađivanoj predstavi Klik, koja počinje u 21 sat uz besplatan ulaz. Riječ je o suvremenom komadu koji spaja klasičnu glumačku igru i lutkarstvo s modernim videoprojekcijama i multimedijom, a smještena u specifičan retrofuturistički ambijent koji se vizualno oslanja na estetiku njemog filma. Predstava se bavi jednom od ključnih pitanja današnjice, odnosom čovjeka i tehnologije u digitalnom dobu. Tako autori kroz humor i poetične scenske slike, gotovo potpuno bez verbalne komunikacije, uspijevaju prenijeti univerzalnu poruku razumljivu svim generacijama.